0: Je, una jambo lolote akilini mwako? Je, una shauku kuhusu maswala muhimu? Na je, una maoni ambayo inataka yasikike? Kweli, hili jukwaa ni la kwako. Piga simu au tuandikie kwenda WhatsApp namba. Alama ya kujumulisha 27605525924 na tutakupigia simu.
1: Tangazaji wa habari zetu za Afrika Kusini mjini Johannesburg.
0: Hivyo unaweza kuwa mshirika kwenye matangazo yetu. Sio mazungumzo tu. Ni fursa yako ya kuchangia maoni yako na kushirikiana na jumuiya ya wasikilizaji wanaotamani mtazamo wako. Tufuate kwenye mitandao ya kijamii. Tembelea tovuti yetu www.channelafrica.co.za na uwe tayari kushiriki na kuchangia maoni yako kwenye Channel Africa. Channel Africa, mtazamo wa Kiafrika.
2: The right music all the time. On Channel Africa, the African perspective.

0: Moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Hujambo, ni Ijumaa karimu popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika. Mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla ya yote, kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manasa bin Bendera. Karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na madaktari nchini Kenya wamepinga mpango wa serikali wa kuweka karantini wagonjwa wa Ebola, huku wakitoa notisi ya saa 48 ya kugoma iwapo mamlaka zitasitisha utekelezaji wa mpango huo. Na shirika la mpango wa chakula duniani WFP limeonya kuhusu kuongezeka kwa ukosefu wa usalama wa chakula katika maeneo ya kaskazini mwa Togo.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP limeonya kuwa zaidi ya watu 330,000 nchini Togo wako katika hatari ya kukumbwa na ukosefu wa usalama wa chakula katika miezi mitatu ijayo iwapo hawatapokea msaada wa haraka wa kibinadamu. Mkoa wa Savane ulioko kaskazini mwa nchi karibu na mpaka wa Burkina Faso unatajwa kuwa eneo lililoathirika zaidi kutokana na changamoto za kiusalama, kuhama kwa wananchi pamoja na kuharibika kwa hali ya hewa. Kwa mujibu wa WFP, kupungua kwa akiba ya chakula, ongezeko la wakimbizi na watu waliokimbia makazi yao pamoja na bei kubwa ya vyakula vinaendelea kuongeza shinikizo kwa familia nyingi zilizo katika mazingira magumu. Shirika hilo pia limeeleza kuwa mvua zisizotabirika, mafuriko na uharibifu wa ardhi vinachangia kushuka kwa uzalishaji wa kilimo na kuathiri upatikanaji wa lishe bora nchini humo. Madaktari nchini Kenya wamepinga mpango wa serikali ya kuweka karantini wagonjwa Ebola, huku wakitoa notisi ya saa 48 ya kugoma iwapo mamlaka zitasitisha utekelezaji wa mpango huo. Hatua hiyo imejiri baada ya hospitali ya muda ya Ebola iliyojengwa kwa ufadhili wa Marekani kufunguliwa rasmi leo hii, jambo lililozua mjadala mkubwa kuhusu usalama wa afya ya umma na uwezo wa taifa hilo kukabiliana na mlipuko wa Ebola.
1: SABC taarifa ya
3: tuna msimamo miwili. Moja ni kuafikiana na serikali ambayo inasema kuwa kuna ile juhudi ya kuwa sisi ni center of excellence within the African continent, na tunaweledi na tumepata exposure during the COVID time, ambapo tunaweza fanya quarantine, tunaweza shughulikia wale wagonjwa ambao wameathirika na Ebola kwa wakati huu. Lakini vikali tunapinga ni kwamba tuna experience mbaya kuhusu serikali yetu.
2: Vyama vya siasa nchini Nigeria vinaendelea na uchaguzi wa ndani wa kuwateua wagombea wa nafasi mbalimbali kuelekea uchaguzi kuu utakaofanyika Januari mwaka ujao, huku Jumamosi Mei 30 ikiwa siku ya mwisho ya mchakato huo kwa mujibu wa ratiba ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Chama tawala cha APC tayari kimemteua rais wa sasa Bola Tinubu kuwania muhula wa pili wa uongozi. Wakati huo mchakato huo umeibua mgawanyiko mkubwa ndani ya vyama vya upinzani. Chama cha ADC kimemteua aliyekuwa makamu wa rais Atiku Abubakar licha ya upinzani kutoka kwa baadhi ya viongozi wa chama hicho. Vyama vingine vya upinzani vinavyoendelea na uchaguzi wa ndani ni pamoja na DPP na NDC. Ndani ya chama cha DPP, mvutano unaendelea kati ya wanaounga mkono rais wa zamani Goodluck Jonathan na kundi linalomtaka mwanasiasa Saad Anor kuwa mgombea wa urais. Ripoti iliyotolewa na Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imeonyesha kuwa mlipuko wa virusi vya Ebola unaendelea kuenea katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi hiyo, huku idadi ya walioathirika ikiendelea kuongezeka. Kwa mujibu wa ripoti hiyo iliyotolewa Jumatano, hadi kufikia tarehe 26 Mei, jumla ya watu 1077 walikuwa wameshukiwa kuambukizwa virusi vya Ebola. Aidha, wagonjwa 121 wamethibitishwa rasmi kuwa na maambukizi hayo, huku watu 238 wakiripotiwa kufariki dunia kutokana na ugonjwa huo. Wizara ya Afya imeeleza kuwa juhudi za kudhibiti mlipuko huo zinakabiliwa na changamoto kadhaa, zikiwemo ufuatiliaji usioridhisha wa watu waliokutana na wagonjwa, ucheleweshaji wa vipimo vya mahabara, pamoja na upungufu wa vifaa vya kujikinga kwa wahudumu wa afya nchini humo. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Mbendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manasa Bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena msikilizaji, karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Kabla yote tumsikilize Manasa yuko hapa aweze kutujuza atakayojiri kutoka viwanjani hapo baadaye. Manasa, ni yapi
2: machache kati ya mengi utakayoyasikia? Ni pamoja na Tanzania itakabiliana na Senegal katika fainali ya kombe la mataifa Afrika kwa vijana chini ya umri wa miaka 17 baada ya mataifa hayo mawili kufuzu kwa njia ya mikwaju ya penalti kufuatia mechi ngumu za nusu fainali zilizochezwa jana mjini Rabat nchini Morocco. Kwa hayo na mengine mengi, mbatana nami saa 8:30.
0: Asante sana. Na bila kusahau habari za uchumi na biashara kwa siku hii leo, ni kwamba Ghana itakagua ukodishaji wa wachimbaji madini wa Goldfield nchi chini ya masharti magumu. Na je, tumekuandalia nini hii leo katika makala ya Darubini ya Afrika? Msikilizaji, ni kwamba mahakama nchini Kenya imesitisha kwa muda kufunguliwa kwa hospitali ya Ebola ya Marekani nchini Kenya baada ya madaktari kupinga mgomo huo. Bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeidhinisha rasimu ya sheria kuhusu kura ya maoni licha ya wabunge wa upinzani kususia mchakato huo. Leo ikiwa ni Ijumaa msikilizaji ya Mei 29 mwaka huu wa 2026, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, unadhani hatua ya bunge la DRC kuidhinisha rasimu ya sheria kuhusu kura ya maoni licha ya upinzani kususia inaweza kuimarisha demokrasia nchini humo au kuongeza mgawanyiko wa kisiasa? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM, lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Na ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kunitumia ujumbe wako mfupi, maandishi, ujumbe wa sauti kwenye nambari yetu ya simu ambayo ni alama kujumlisha 2760552592. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundi wa mitambo Ijumaa ya leo si mwingine ni Francis Masina. Naitwa I am Henry Shikifu. Msikilizaji, karibu tuwe sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya. Na tunaanza ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala Darubini ya Afrika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Kule tunaambiwa kwamba bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeidhinisha rasimu ya sheria kuhusu kura ya maoni licha wabunge wa upinzani kususia mchakato huo. Awali Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na Eute wa Molo ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka nchini Canada. Abedi alimuuliza kama amepokeaje hatua ya bunge la DRC naye na kuidhinisha rasimu ya sheria kuhusu kura ya maoni. Eute alianza kwa kutoa mtazamo wake.
4: Cha kwanza nasema ni aibu kwa wakongomani, na ni aibu kwa wakongomani ulimwenguni mzima, ni aibu pia demokrasi, kwa sababu sheria za constitution ya sasa ya Kongo katika chapter yake ya 219 wala 219 inakataza mabadilisho ya katiba wala amendment ya katiba wakati nchi kwenye vita, kwenye stability. Sasa wakati parliament inachukua hatua kama hiyo, nile wa Faransa wanasema ni kujeta constitutionnel, yani hapo maoni ya watu demokrasia haina kazi, serikali inaonesha kweli haijali maisha ya watu, haijali demokrasia, hakuna kingine kenye watu wanaweza zaidi kusubiria kutoka kwa hii serikali.
5: Wewe una wasiwasi gani kuhusu hatua hiyo ambayo imechukuliwa na bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
4: Wasiwasi ni kubwa kwa sababu hatua hiyo inaonesha wana mpango wa kubadilisha katiba, na ukibadilisha katiba wakati nchi iko kwenye vita, East ya Congo iko dominated occupied na M23, maana yake ita accelerate wala itaendelesha zaidi ugawanyiko wa nchi ya Congo kuliko kuleta Congo pamoja na kufanya kazi ya kumaliza vita ya wadui. Mambo hiyo itaendelesha vifo, italeta tena magumu mingi kwa raia wa Kongo, na Kongo iko kwenye hatari ya kugawanyika.
5: Na endapo kura ya mahoni itafanyika bila Kivu Kaskazini na Kivu Kusini kushiriki katika kura hiyo ya mahoni, je, huu ndo mwanzo wa kila ambacho watu wengi wanazungumuza kuhusu nchi ya Kongo kuweza kugawanyika?
4: Hiyo sio siri, hiyo ni ukweli, kwa sababu serikali ya Kinshasa haina mamlaka Kivu Kaskazini, na tuseme Goma na ile iko governed na nani, na waasi wa M23. Kwa hiyo watafanya referendum bila Goma, bila Kivu, na hiyo ni kweli, ni ile wakongomani wanasema katika lugha ya Kifaransa, balkanization ya Kongo iko njiani. Na wakati kama huu ni wakati wakongomani wasimami ili watetee haki ya United Congo, isikuwe Congo ni iko divided kwa sababu ya maslahi ya wafanya siasa.
5: Umeomba wakongomani kusimama kuweza kuzuia mpango huu. Wasimame kivipi? Unaweza kufafanua vizuri hapa ni kitu gani ambacho labda unaweza kukiomba kwa wakongomani kukifanya ili kuweza kuzuia mpango ambao umechukuliwa na bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
4: Kusimama ni kuandamana. Waandamane kwa kusema wanakataa mpango wa referendum. Wanakataa mpango wa kugeuza katiba ya leo, kwa sababu constitution inawaruhusu, constitution inapatia hiyo haki, na article ya 64, yani 64 katika lugha ya Kiswahili ya Kongo, inasema wakongomani wote wako na ruhusa wa kusimama wakati government wala group moja ya watu inasimama kwa kutetea maslahi yao na sio maslahi ya nchi. Article hii inaonesha na inapatia wakongomani haki ya kutetea haki yao katika njia ya kuandamana kwa amani.
5: Upinzani ulisusia mchakato huo. Unadhani kususia kwa upinzani kunasaidia chochote?
4: Kunasaidia, na inaomba waraia sasa wawape nguvu ili ile mpango wa kuchange constitution wala wa kubadilisha katiba isiwe na nafasi. Lakini wa raia wakikaa chini, itapatia serikali yenyewe wa kusema wakongomani wanatunga mkono, na labda sio hivyo, wakongomani waungi mkono ya mabadilisho ya constitution. Kwa hiyo ningesema kwa wakongomani wasimame na opposition leaders ili watetee haki ya kidemokrasi.
5: Na endapo serikali iliyo madarakani itafanikiwa kubadilisha katiba au kurekebisha katiba, nini kitafuata kwa mtazamo wako? Unadhani nini kitatokea nchini DRC?
4: Cha kwanza, na nina uaminifu kwa haki ya wakongomani kutetea haki yao. Siamini kama serikali itaweza kugeuza katiba. Na tuseme labda wakifanikisha kugeuza katiba, hapo ujue ke Kongo haitakuwa kama vile Kongo ilivyokuwa mu 2018 wakati Tshisekedi anachukua madaraka. Itakuwa Kongo ya gawanyiko, itakuwa Kongo ya vifo, itakuwa Kongo ya vita yenye vitakuwa na mwisho.
5: Ute, shukrani kwa kuzungumza na Channel Africa.
4: Asante pia.
0: Na msikilizaji Channel Africa, popote pale ulipo, tumeanza na taarifa yetu kutoka kule DRC ambako tunaambiwa kwamba bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeidhinisha rasimu ya sheria kuhusu kura ya maoni licha ya bunge upinzani kususia mchakato huo. Tupate mapumziko mafupi.
6: Africa, meet Abedi.
7: Yeah, that's me.
6: Abedi is a music lover through and through.
7: I really, really love African music.
6: He's got a taste for all kinds of tunes and spends his days listening to Channel Africa. Guess what? He didn't know.
8: Okay.
6: Channel Africa wants to help Abedi and all music lovers everywhere to discover even more incredible music. That is why Channel Africa is calling on all African musicians to submit their music. Musicians, remember to give us all your relevant information. Make your submissions at music@channelafrica.co.za. Submissions are your chance to be heard on radio. But sadly, they do not guarantee that you will be playlisted. All submissions will be carefully reviewed to see if they meet our station's requirement. Channel Africa, the African perspective. When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
0: Tukini nazidi kusonga mbele ni kukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza unadhani hatua ya bunge la DRC kuweza kuidhinisha rasimu ya sheria kuhusu kura ya maoni licha ya upinzani kususia inaweza kuimarisha demokrasia nchini humo au kuongeza mgawanyiko wa kisiasa. Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ya hapa studio ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Na sasa baada ya kutoka kule DRC tuelekee Tanzania, ambako tunaambiwa kwamba Tanzania kwa kushirikiana na ushirika la Water Aid la Uingereza zimeahidi kuimarisha ushirikiano katika sekta ya maji safi ya mazingira na huduma safi kwa lengo la kuhakikisha wananchi wanapata huduma endelevu. Kwa undani zaidi ya taarifa hii tunaungana na mwandishi wa habari wa kujitegemea Wilfos Ngoto kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Wilfos Ngoto, habari za Dar es Salaam Ijumaa leo?
8: Salama bisa. I am bila shaka pia hapo Johannesburg mambo yako sawa sawa.
0: Huku ni kwema, lakini kubwa zaidi tunaambiwa Tanzania Water Aid ya UK kwa maana ya Uingereza kuimarisha ushirikiano walipokutana kule Congo Brazzaville. Pengine taarifa hii inaenda kuisaidia vipi Tanzania?
8: Haya, hili kwa tafsiri pana ni zaidi ya mkutano wa kawaida, na kwa mtazamo wa kisera, uchumi na diplomasia maendeleo, ziara hii imeonyesha Tanzania inavyojaribu kujijenga kama nchi inayotafuta uwekezaji na ushirikiano wa kimataifa katika sekta ya maji, afya pamoja na mazingira. Lakini kwa umuhimu wa kuelewa kabisa Water Aid ni nani, Water Aid tunafahamu ni shirika la maendeleo lenye makao yake makuu nchini Uingereza kama ambavyo umetambulisha hapo, lakini ambalo linafanya kazi katika nchi nyingi zaidi duniani kusaidia upatikanaji wa maji safi, vyoo bora na usafi wa mazingira. Sasa Tanzania ni moja ya nchi ambazo Water Aid imekuwa ikifanya kazi kwa muda mrefu sana, hasa maeneo ya vijijini. Kwa mfano, shule na vituo vya afya wamekuwa wakijikita zaidi katika kusaidia katika maeneo haya. Lakini kwa miaka kadhaa Tanzania imekuwa ikikabiliwa na changamoto kubwa katika upatikanaji wa maji safi kwa upande wa vijijini. Lakini pia kumekuwa na changamoto ya miundombinu ya usafi wa mazingira, magonjwa yatokanayo na maji machafu pamoja na ongezeko la watu mijini. Lakini sasa ndio maana serikali imekuwa ikiipa sekta ya maji uzito mkubwa sana katika mipango ya maendeleo. Sasa kwa hivi la waziri wa fedha mwenyewe amesisitiza umuhimu mkubwa na ushirikiano wa wadau wa maendeleo katika kuboresha sekta ya maji nchini. Lakini umuhimu wa ziara hii kwa Tanzania, swali linaweza likawepo hapo, kwa umuhimu mkubwa. Kwa kawaida taasisi kama Water Aid yenye makao yake makuu nchini Uingereza, vile vile Benki ya Dunia na washirika wengine wameendelea kufanya kazi kwa karibu katika ziara kama hizi, na mara nyingi pia wao wanakuwa wanalenga kuongeza ufadhili wa miradi ya maji, lakini pia kupata misaada ya kiufundi. Sasa kwa Tanzania hii ni muhimu sana, hasa wakati serikali ambapo imeendelea kujitengeneza na miradi mikubwa ya maji vijijini na mijini. Lakini pia kwa sasa hizi, kwa sura ya Tanzania kisiasa ambayo imekuwa ikileta mushkeli, kwa hiyo hii ni moja kati ya hatua muhimu ya kidiplomasia kuendelea kuonyesha dunia kwamba mambo hayako kama ambavyo pengine yanatafsiriwa katika maeneo mbalimbali ya duniani.
0: Kama serikali ambavyo imeweza kukubaliana lakini kuendeleza ushirikiano ambao wanao pamoja na hawa Water Aid ya kule nchini Uingereza. Sisi sote tunafahamu Tanzania kumekuwa kuna tatizo la uhaba wa maji, japokuwa kuna vyanzo vingi vya maji, lakini tatizo la kukatika kwa maji limekuwa ni tatizo sugu la miaka nenda rudi. Watu wanaweza wakakaa wiki nzima hawana maji, lakini tumekuwa tuna mabwawa, tuna maziwa, tuna kila vyanzo vya Tanzania kuweza kusahau swala la mgao wa maji. Maji safi na salama, lakini hilo limekuwa ni tatizo sugu. Pengine sasa unadhani ni mkakati gani kuangaliwa au kutiliwa umakini zaidi katika mashirikiano haya?
8: Maji kwa sasa hivi yanaonekana sio swala la huduma tu, bali ni sehemu ya ajenda ya uchumi, afya na maendeleo endelevu ya taifa. Lakini pia Tanzania inaendelea sasa kuimarisha sekta ya maji. Kwa mfano tukiangalia miaka ya nyuma kumekuwepo na malalamiko mbalimbali hasa bungeni wakijadili kwamba wizara ya maji imekuwa ni wizara nyeti, lakini pia serikali imekuwa ni kama ilikuwa haiipi uzito katika bajeti zake. Kwa hivyo wakawa wanazungumza na kukazia kwamba serikali wa katika bajeti zao waipe wizara hii umuhimu mkubwa, kwa kuangalia kwamba pia tunapozungumzia maji ni swala very sensitive, ni swala nyeti sana. Lakini vile vile Tanzania kama ambavyo umesema, kuna rasilimali nyingi, kuna mito, kuna mabwawa, lakini pia miundombinu ambayo imekuwa na ya kusababisha sasa maji yahifadhiwe kwa muda mrefu, ama wananchi pia ushirikishwaji wa moja kwa moja kumekuwa na changamoto hiyo. Mara nyingi serikali imekuwa ikishuhudia ikifanya maendeleo, wakitengeneza mabomba na kufikisha maji kwa huduma za maji kwa wananchi moja kwa moja, lakini pia ushirikishwaji wa wananchi moja kwa moja umekuwa hauonekani katika kiwango cha kuridhisha, kwa sababu miundombinu pia imekuwa ikiharibiwa pia na wananchi hao ambao wanakuwa wanapitia katika changamoto. Kwa hivyo serikali kwa umuhimu mkubwa wakatengeneza ajenda ya ushirikishwaji wa moja kwa moja baina ya wananchi na serikali yao, yani kuwepo na daraja kati ya wananchi na serikali, kwamba kuwaaminisha wananchi kwamba chochote ambacho serikali inakuwa inafanya, kama ni miundombinu yoyote ambayo serikali imekuwa imeweka kwa ajili ya wananchi, basi wananchi lazima waambiwe na kuaminishwa kwamba hiyo ni mali yao wao. Kwa hivyo wailinde kwa hivyo mkubwa na kusaidia serikali kwa namna, kwamba serikali yenyewe ipige hatua, itoke nje kutafuta misaada kwa ajili ya wananchi wao. Lakini pia wananchi wamekuwa kisisitizo na kuhimizwa kwa umuhimu mkubwa kwamba wao wanapaswa kuwa mlinzi namba moja wa miundombinu ambayo serikali imekuwa ikiweka. Kwa hivyo hii ambayo inaendelea hivi sasa ni moja kati ya hatua muhimu Afrika, ambapo mataifa Afrika mengi yamekuwa yakiendelea kupiga hatua, kwa sababu ni nchi ambazo zinaendelea, kwa maana hiyo bado kumekuwa na uboreshwaji wa katika sekta mbalimbali kwa siku hadi siku, kuangalia unafuu na kuendelea kujipanga na kujimarisha zaidi. Kwa hivyo hii ziara ambayo imefanyika pia Brazzaville ni moja kati ya ziara muhimu, na kama tunavyofahamu Brazzaville imekuwa ni kitovu muhimu cha mikutano, ambapo nchi mbalimbali zimekuwa zikikutana kwa ajili ya kujadili masuala ya kiuchumi, tabia nchi, lakini vile vile kuangalia kujadili sera na masuala ya kama haya ya misaada. Mataifa mengi ya Ulaya ama nchi zilizoendelea huwa wanapotazama katika mikutano kama hiyo, huwa wao hasa wanaangalia sera za nchi, lakini vile vile huwa wanatazama kwa ukaribu zaidi dira ya taifa. Kwa maana hiyo maeneo kama haya ama ziara za namna hii ni ziara muhimu sana katika kushowcase kwamba kama taifa nyinyi mnalipi, lakini vile vile wanawapima kuangalia kwamba nyinyi mnataka mfike wapi.
9: Wilfos Ngoto, mimi nikushukuru sana kwa uchambuzi wako wa kina kuhusiana na taarifa hii. Nikutakie Ijumaa njema huko Dar es Salaam, Tanzania.
8: Nashukuru sana haya.
0: Msikilizaji, umetoka kusikiliza habari au taarifa yetu hii kutoka kule Tanzania, ambako Tanzania kwa kushirikiana na shirika la Water Aid la Uingereza zimeahidi kuimarisha ushirikiano katika sekta ya maji safi wa mazingira, lakini pia huduma safi, kwa lengo la kuhakikisha wananchi wanapata huduma endelevu. Tupate ujumbe mfupi.
10: Got something to say? Are you passionate about issues that matter?
11: Do you have a voice that deserves to be heard?
10: Well, we've got the perfect platform for you. Call in or drop us a WhatsApp on +27 63 406 9126.
11: And we will call you back.
10: So you could have your say and be part of the conversation.
12: 30 years of age, I just turned 30 on the 15th of November. So yeah, that's who I am, you know.
10: It's not just talk. It's your chance to air your views.
11: Share your opinion.
10: Engage with a community that values your perspective.
11: Follow us on our social media.
10: Visit our website at www.channelafrica.co.za
11: and get ready to share your views
10: on Channel Africa,
11: the African perspective.
13: Be inspired. Stay informed. Channel Africa, the beauty of life. Now available anytime, anywhere with our new app.
0: Na baada ya kutoka kule Tanzania, msikilizaji, tukiwa tunazidi kusonga mbele, sasa tuelekee Cambodia. Kule tunaambiwa kwamba serikali ya Cambodia imekanusha taarifa zilizosambaa kwamba imewaamuru raia wote wa Afrika, wakiwemo raia kutoka nchini Kenya, Ghana, Cameroon na Uganda, kuondoka nchini humo ifikapo Mei 31 mwaka huu wa 2026. Mengi zaidi Abedi Jean de la Croix kwa mara nyingine tena anayo ripoti kamili.
5: Mamlaka za Kambodia zimesema taarifa hiyo ni ya uongo na imetengenezwa kwa lengo la kupotosha umma ndani na wa kimataifa. Kauli hiyo imetolewa baada ya kusambaa kwa waraka unaodaiwa kutoka idara ya uhamiaji ya nchi hiyo ikitoa agizo la Waafrika kuondoka nchini humo au kukabiliwa na hatua za kisheria. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Kamboja, Thach Sokak, amesema serikali haijatoa tamko lolote linalowalenga raia wa Afrika pekee na kuongeza kuwa taarifa rasmi hutolewa kupitia vyombo rasmi vya serikali. Awali, baadhi ya vyombo vya habari na mitandao ya kijamii vilikuwa vimeripoti kuwa wageni kutoka mataifa kadhaa ya Afrika walipewa muda hadi mwisho wa mwezi huu kuondoka Kamboja kutokana na kile kilichoelezwa kuwa ni kumalizika kwa muda wa msamaha wa makosa ya uhamiaji. Taarifa hizo zilidai kuwa watakaobaki nchini humo baada ya Juni mosi wangekamatwa, kufungwa au kutozwa faini kubwa. Hata hivyo, serikali ya Kamboja sasa imesema waraka huo si halali na haukutolewa na mamlaka zake za uhamiaji. Serikali hiyo imewataka wananchi na vyombo vya habari kutegemea taarifa zinazotolewa kupitia tovuti rasmi ya idara ya uhamiaji pamoja na njia nyingine rasmi za mawasiliano za serikali. Swala hilo limezua mjadala mkubwa barani Afrika, hasa baada ya baadhi ya mataifa kama Ghana kueleza kuwa tayari yalikuwa yakisaidia baadhi ya raia wao waliokwama nchini Kamboja kurejea nyumbani kwa hiari kutokana na changamoto mbalimbali walizokuwa kikumbana nazo huko Asia ya Kusini Mashariki. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
0: Asante sana Abedi Jean de la Croix na taarifa hiyo kutoka kule Kambodia, ambapo umetupa taarifa hiyo kwa undani kabisa. Na sasa moja kwa moja ni wakati wa mimi kuanza kusoma jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari wametutumia hapa studioni. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu anasema, anaitwa Kiza Juma kutoka KwaZulu Natal. Anasema vurugu zidi hapa nchini Afrika Kusini haiwezi kuwa na athari yoyote kwenye Umoja wa Afrika, sababu viongozi wa Afrika hawajajua thamani ya raia wao. Lakini pia anasema isipokuwa thamani ya raia inajulikana nyakati za uchaguzi pekee. Anasema hongera kwa taifa la Ghana kwa kuanzisha mchakato wa kurejesha raia wake. Lakini pia kuna msikilizaji wetu mwingine, huyu hapa ametutumia ujumbe wa sauti, tumsikilize.
14: Habari hapo studio, kwa majina naitwa Eliud Nandi wa Swatsiunt Sumbawanga. Kwanza niungane nanyi katika mada ambazo ziko mezani, nizungumzie viongozi wa Afrika. Kwanza wanatakiwa wawe wazalendo sana, waongoze nchi zao kwa kufuata demokrasia, lakini pia watawale kulingana na utawala wa sheria, manake watatenda haki kwa raia wao. Lakini pili, kutokana na hili ambalo linaendelea kati ya Russia na Rwanda, ushirikiano wao unaweza ukaleta sintofahamu kati ya Rwanda na nchi ya demokrasia ya Kongo. Ni kweli nchi ya Rwanda inashutumiwa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa wanawasapoti M23. Sasa wanapokuwa na uhusiano mkubwa na Russia, wanaweza wakaongeza hisia kubwa kwa raia wa Kongo kwamba wako chini ya, yani M23 wako chini ya Rwanda. Kwa hiyo ni vema rais na viongozi wa Rwanda wawe makini sana katika kuiongoza nchi, katika kuongoza nchi yao, ili kuepuka vitu ambavyo vinaweza vikapelekea nchi zao kushutumiwa, hasa kushutumiwa na nchi ya demokrasia ya Kongo. Ni hayo tu, Swax Boy Eliud Nandi, Sumbawanga.
0: Asante sana kutoka kule Sumbawanga. Lakini pia kuna mwingine huyu hapa msikilizaji wetu, yeye ametutumia naye ujumbe wa sauti, tuweze kumsikiliza.
15: Mimi natoka hapa mjini Kongo, jimbo la North Kivu, town vile ya Beni, kata Benengule, Selile Kabitunda huku juu kukilima la aho maipi. Mimi ni Katembo Kasasia, asifiwe. Kwa kweli tunashangaa dunia ama kama bara la Afrika kwa leo kurudilia mara kaza kwa kaza ama mara kwa mara kwa ugonjwa huu wa Ebola, zaidi sana katika hapa kwetu mjini Kongo. Na ambacho kinatushangaza sisi kama wakongomani, inchi zetu wa jirani kwa kweli hawatuoneshe kitu kia samani ama hawatuoneshe kitu kia mzuri, sababu wao wamekimbilia kwa kufunga mipaka na inchi na sisi Kongo. Uganda imefunga mipaka na Rwanda imefunga mipaka. Na hapo ndipo sasa tunajiuliza sisi wakongomani, tunasema ingiwa ni sisi wakongomani ugonjwa huu umeanza Uganda, labda sasa sisi wakongomani tumekimbilia kwa kufunga mipaka yetu, hawa jirani wetu wangetuazia nini? sisi katika bara la Afrika tusikue hiyo na huu nani unani wa ukoloni ama hizi mahakili za ukoloni za kukimbilia kwanza kuzilinda wewe mwenyewe, usilinde jirani yako. Sisi wote kama wa Afrika tusaidiane kwa kukimbiza hii mbali hii magonjwa wa Ebola, sababu kwa leo umeanza mjini Kongo na kwa kesho unapasha uanze hata mahali pengine. Tusipokamata tahadhari za waganga na kushirikiana kabisa sisi sote kwa ujumla na kusaidiana ili tu hivi virusi ama huu ugonjwa ukamushe, hata sisi na sisi vile vile kufanya chanjo, kufanya utafiti, hata waganga wa kienyeji kutufanya utafiti kuangalia kumiti zetu katika bara la Afrika ni nini mababu zetu walitumikisha ili walipokuwa wakipatikana na magonjwa kama na hizi. Hiyo ndio tutatatiza na tutafaa huu mkaguo wa ugonjwa huu wa Ebola. Lakini tukakimbilia tu kwa kufunga mafrontier, tukakimbilia kwa kufunga mabariera na kuona kama hii ugonjwa pao umefika katika Kongo, hii kwa kweli tutakuwa natusaidia wakongomani, na ile ni ombi yetu kama sisi watu wa bara la Afrika, tuungane, umoja ni nguvu. Chala Afrika, na sura na taswira, zinduo, mwamku, nguzo la Afrika, habari.
9: Asante sana Kasasi Asifiwe kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Asante sana kwa ujumbe wako. Na sasa tukasikilize habari za michezo na mwanamchezo wetu Manase Bin Bendera.
1: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Tuanzie hapa nchini Afrika Kusini, ambapo timu ya taifa ya Afrika Kusini Bafana usiku wa leo itashuka dimbani katika mchezo maalumu wa kuwahaga mashabiki kuelekea katika fainali za kombe la dunia la FIFA la mwaka huu 2026, ambapo itavahana na Nicaragua katika uwanja wa Orlando jijini Johannesburg hapa tulipo. Mchezo huo unatarajiwa kuwa sehemu ya hamasa kubwa kwa taifa kabla ya safari ya kihistoria ya timu hiyo kwenye jukwaa la dunia. Katika kuonyesha mshikamano na uungwaji mkono kwa kikosi hicho, mashabiki kote Afrika Kusini wamehamasishwa kuvaa rangi za kijani kibichi na dhahabu kila Ijumaa kabla ya kuonyesha ishara ya uzalendo, umoja na fahari ya taifa. Hatua hiyo inalenga kuwaunganisha wananchi wote nyuma ya Bafana, huku ikipeleka ujumbe wa matumaini na kusapoti kwa wachezaji watakaojiandaa kuwakilisha Afrika ya Kusini katika kombe la dunia. Mfumo huo wa uhamasishaji utaendelea kupokelewa vyema kwa mashabiki, huko ukionyesha ari kubwa ya taifa kuisapoti timu yao katika mashindano hayo makubwa ya kimataifa. Tanzania imeandika historia kwa kutinga fainali ya kombe la mataifa Afrika kwa vijana chini ya umri wa miaka 17 inayoendelea kule nchini Morocco, baada ya kuiondoa Misri kwa mikwaju ya penalti ya 4-3 kufuatia sare ya bila bao katika mchezo wa nusu fainali uliochezwa jana jijini Rabat nchini Morocco. Serengeti Boys walionyesha nidhamu na uimara mkubwa katika mchezo huo mgumu wa kimtindo, huku kipa Haji Abdalla akiondoa nafasi muhimu kabla ya Tanzania kutuliza presha kwenye mikwaju ya penalty na kufuzu kwa mara ya kwanza katika historia yao kwenda fainali ya mashindano hayo. Katika nusu fainali nyingine, Senegal iliwaondoa wenyeji Morocco kwa ushindi wa penalty 7-6 baada ya sare ya 1-1. Senegal walitangulia kupitia Mohamed Wagner kabla ya Morocco kusawazisha katika dakika za mwisho kupitia Ismail El Hamoud, lakini kipa Alassane Sarr aliibuka shujaa katika hatua ya penalty. Fainali kati ya Tanzania na Senegal itachezwa Jumanne Juni 2, 2026 katika uwanja wa Mulay El Hassan mjini Rabat kuanzia saa 2 usiku kwa saa za Morocco. Tanzania itakuwa ikisaka taji lake la kwanza la Afrika kwa vijana, huku Senegal ikilenga kuendeleza kudhibitisha ubora wake katika soka la vijana barani Afrika. Wachezaji wa Tanzania walionyesha furaha yao baada ya ushindi huo, lakini pia wakiwaahidi wa Tanzania kuwa lazima

0: fainali, na tunaahidi tutakuja na kikombe nchini kwetu.
1: Klabu ya Petro de Luanda ya Angola imefuzu kwa fainali ya ligi ya mpira wa vikapu Afrika BAL ya mwaka huu wa 2026 baada ya kuibuka na ushindi wa vikapu 94-88 dhidi ya El Ahli ya Libya katika mchezo wa nusu fainali uliochezwa kwa ushindani mkubwa. Ushindi huo umehakikishia Petro nafasi 4 katika nafasi ya fainali ya BAL ndani ya misimu 6 na ya 3 mfululizo tangu mwaka 2024. Mchezo huo ulikuwa ni marudio ya fainali ya BAL ya mwaka 2024 uliwashuhudia mabingwa wao wa Angola wakirejelea kwa nguvu katika robo ya mwisho baada ya kuwa nyuma kwa sehemu kubwa ya mchezo. Childe Dudao aling'aa kwa kufunga vikapu 26 huku Gerson Gonsalves akichangia vikapu 23 na pasi 10 za mabao wakiongoza ushindi muhimu wa Petro de Luanda. Katika fainali itakayochezwa Jumapili, Petro de Luanda itakutana na RSSB Tigers ya Rwanda wakati El Ahli SC ya Misri itacheza dhidi ya El Ahli ya Libya katika mchezo wa kuwania nafasi ya 3. Mshindi wa fainali wa ligi hiyo anatarajiwa kujitolea ama kujinyakulia kitita cha dola za Marekani 220,000. Timu itakayomaliza nafasi ya pili itapata dola 140,500 huku mshindi wa nafasi ya 3 akiondoka na kitita cha dola 120,000. Mwisho makala michezo kwa leo.
2: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
3: Umetoka kusikiliza habari za michezo na mwanamichezo wetu Manasa Bidi Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji, tukiwa tunazidi kusonga mbele, kumbuka tu tunakuletea matangazo haya moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Na sasa tuendelee kukusogezea ripoti mbalimbali ambazo tumekukusanyia kwa siku hii ya leo, lakini kabla ni kukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza, unadhani hatua ya bunge la DRC kuidhinisha rasimu ya sheria kuhusu kura ya maoni licha ya upinzani kususia inaweza kuimarisha demokrasia nchini humo au kuweza kuongeza mgawanyiko wa kisiasa? Unaweza kunitumia maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Na sasa tuelekee nchini Kenya. Ni kwamba mahakama nchini Kenya imesitisha kwa muda kufunguliwa kwa hospitali ya Ebola ya Marekani nchini Kenya baada ya madaktari kupinga mgomo huo. Awali Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na Cyprian Nyakundi. Yeye ni mmoja ya viongozi chini ya muungano wa kitaifa wa wauguzi nchini Kenya. Abedi alimuuliza ni kwa nini wanapinga mpango wa kujengwa kwa hospitali ya Ebola ya Marekani nchini Kenya. Cyprian Nyakundi alianza kuelezea sababu.
4: Tuna msimamo miwili. Moja ni kuafikiana na serikali ambayo inasema kuwa kuna ile juhudi ya kuwa sisi ni center of excellence within the African continent, na tuna ueledi na tumepata exposure during the COVID time, ambapo tunaweza fanya quarantine, tunaweza shughulikia wale wagonjwa ambao wameathirika na Ebola kwa wakati huu. Lakini vikali tunapinga ni kwamba tuna experience mbaya kuhusu serikali yetu. The only problem we have with the country is it's only attracting funds kwa wakati huu. Wakati pesa zitapokuja, wale watu wa chini, either mgonjwa ama wahudumu wa afya, hawapati nafasi ya kupata zile mapato kujikimu, kwa sababu tukiangalia wakati huu tunapata risk allowance ambayo wauguzi wanapata ama wizara ya afya wahudumu iko chini sana. Kwa madaktari unapata wanapewa 15,000 Kenyan shillings. Kwa wale watu wa lab ofisa na nurses wanapata 3850. Ndio unapata wahudumu wengi wa afya tunapinga, kwa sababu wange enhance tukupate harmonization of the risk allowance, so that kwa sababu sisi wote ni team building, tunafanya kuwafikia wagonjwa kwa wakati mmoja. Daktari ambaye anaenda kuona mgonjwa atamwona chini ya 20%, lakini ule mtu wa lab, nutrition, pharmacist tushinda nao mgonjwa zaidi ya 80% wakati amelazwa pale hospitalini. So tunaona it is one way of the government inataka ku attract funds, lakini isiweze kuwafikia wale watu wa chini. So it puts us at a

0: tunafeel tuko maisha yetu inakuwa hatarini, kwa sababu si ndo na tunaangalia wale wagonjwa kwa wakati wengi.
1: Na je, serikali imewashirikisha katika kupanga mikakati hii kabla ya kila kitu kuanza? Mmeshirikishwa na serikali?
0: Serikali ijatushirikisha, ijaita wadau, stakeholders, waje kwa meza ili tuweze kuwafikiana na tumwambie mikakati ambayo mnaweka chini. Mtu ambaye anapenda huduma pale chini, mhudumu wa afya, mgonjwa, na wao wanyoko kwa policy level, haijakuwa collaborative. Hatujaweza kuwafikiana. Tujue kuna changamoto na ni pesa ngapi imetengwa for this emergency preparedness ya kutakoli ugonjwa wakati huu.
1: Na serikali isipositisha mpango huu, hatua gani inafuata?
0: Hatua ambayo tumepeana ni ilani ya 48 hours. If they don't bring the stakeholders on board, sisi tutasusia na tutapeana ilani ya mgomo wakati wote kutoka sasa.
1: Mgomo au maandamano, unadhani yataathiri kiasi gani huduma za afya hapo nchini Kenya ndipo mtafanya hivyo?
0: Tukienda mgomo wakati huu, zile essential services zitakuwa compromised. Wagonjwa wetu watapata huduma inayostahili kwa wakati.
1: Sasa pengine nini na ujumbe gani kwa serikali ya Kenya?
0: Ujumbe wetu kwa serikali ni kuomba waweze kushirikisha wadau na kukuwe na mikakati ambayo tunaweza fanya emergency preparedness kwa ile any other condition ama ugonjwa ambao unaweza tokea kwa wakati huu.
1: Na je, mmejiandaa vya kutosha mbali na kuanzishwa kwa karantini hii ambayo inasemekana itafadhiliwa na Marekani? Nini kama madaktari na wauguzi nchini Kenya, mmejiandaa vya kutosha kutokana na janga hili la Ebola ambalo linaendelea kuenea katika baadhi ya nchi ya ukanda wa Afrika Mashariki?
0: Hatujajiandaa vikamilifu kwa sababu hatujaweka mikakati inayostahili ili watu waje on board. Waambie nyinyi mtafanya hivi, hivi ndio mtajizuia. Hii ingekuwa imeroliwa out within a week, we have meetings na commitment ya washikadao ambao wanaweza channel zile pesa na tuweze kufanya screening inayostahili. Screening wakati inafanyika wakati huu ni wenye wanaingia maybe kwa border na ambao wameingia kwa ndege, wameingia kwa international airports. Hiyo imekuanga ni routine, hiyo bado inaendelea. Lakini kwa ground bado mambo bado.
1: Aha, tumalizie na hili swali langu la mwisho kwako sasa. Marekani kama Marekani ina mchango gani wa moja kwa moja katika sekta ya afya nchini Kenya?
0: Ya, wanacheza sehemu kubwa wakati wa kwa idara ya afya kwa sababu they facilitate mambo ya employment, wanatupatia pesa kidogo, tunapata madawa. Na at least kwa ile cushion ya emergency drug funding, they can always do it. So tunakubaliana na wao, lakini kukuwe na mikakati ya intergovernment na work related. Washikadau, workers, ndio watu wa maana, wanafaa kupewa kipaumbele, waweze kupanga na policy implementers ama policy makers ili tuweze kupata ufasaha ama na seamless work service.
1: Naam, Cyprian Kyundi, shukrani kwa kuzungumza na Channel Africa moja kwa moja kutoka Johannesburg, Afrika Kusini.
0: Asante.
2: Africa World Hour with Mposi Tole.
3: South African health authorities are on high alert following a developing public health situation. This is linked to a cruise vessel in the Atlantic Ocean where a confirmed case of hantavirus infection has been reported alongside several suspected cases. The World Health Organization says 6 individuals have been infected so far, 3 have died, while 1 patient is currently in intensive care in South Africa. Department of Health Minister Dr. Aaron Motsoaledi, how serious is this for South Africans right now?
4: Yeah, of course, there will be questions because people are just from COVID-19 and they are thinking back about it. But let's put facts about hantavirus. Unlike COVID-19, which came as a new virus that was not known by anybody, hantavirus is well known. It has had several outbreaks, especially in a country like Argentina, where she came from.
2: Africa World Hour. 9 till 10 p.m. Central African Time on Channel Africa. Different places, one rhythm, one people, same pulse, celebrating us all Africa month long. Channel Africa, the African perspective on Channel Africa.
5: To get tunazidi kusonga mbele msikilizaji, baada ya kutoka kule nchini Kenya na sasa tunaelekea nchini Gabon, ni kwamba miaka mitatu baada ya janga la kivuko cha Esther Miracle kutokea nchini Gabon, manusura pamoja na familia za waathiriwa bado wanaendelea kusubiri haki, huku maswali kuhusu chanzo cha ajali hiyo na uwajibikaji wa waliohusika yakiendelea kuzua mjadala. Manase Bin Bindera anaripoti kamili.
6: Miaka mitatu imepita tangu kutokea kwa janga la kivuko cha Easter Miracle, lakini manusura pamoja na familia za waliopoteza maisha bado wanaendelea kusubiri haki, uwajibikaji na majibu kuhusu chanzo halisi cha ajali hiyo iliyotikisa taifa la Gabon. Kivuko hicho kilizama usiku wa kuamkia Machi 23 katika pwani ya mji mkuu wa Libreville, kikisafirisha mamia ya abiria waliokuwa wakielekea maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Ajali hiyo ilisababisha vifo vya watu kadhaa, huku wengine wengi wakijeruhiwa au kutoweka baharini, na kuibua maswali makubwa kuhusu usalama wa usafiri wa majini nchini humo. Familia za waathiriwa zinasema kuwa licha ya ahadi zilizotolewa na mamlaka za serikali kufanya uchunguzi wa kina na kuwachukulia hatua waliohusika, maendeleo yamekuwa ya polepole sana. Wengi wao wanaeleza kuwa hawajapata fidia stahiki, taarifa kamili kuhusu mazingira ya ajali, wala hatua za wazi dhidi ya maafisa au kampuni iliyokuwa ikisimamia kivuko hicho. Manusura wa tukio hilo bado wanakabiliwa na athari za kisaikolojia na kiuchumi. Baadhi yao wanaendelea kuishi na majeraha ya kudumu, huku wakidai kuwa msaada wa matibabu na huduma za ushauri wa kisaikolojia haujawa wa kutosha baada ya janga hilo. Wengi wamekuwa wakitaka serikali kuweka wazi ripoti kamili ya uchunguzi ili umma uweze kufahamu sababu zilizopelekea kivuko hicho kuzama. Mashirika ya kiraia na wanaharakati wa haki za binadamu nchini Gabon wanaendelea kushinikiza uwazi katika mchakato wa uchunguzi, wakisema kuwa kucheleweshwa kwa haki kunazidisha maumivu ya familia zilizoathirika. Pia wametaka serikali kuimarisha mifumo ya usalama wa majini, ikiwemo ukaguzi wa vyombo vya usafiri, uwezo wa uokoaji na utekelezaji wa sheria za usafirishaji wa abiria majini. Kwa upande wake, mamlaka zimekuwa zikisisitiza kuwa uchunguzi bado unaendelea na kwamba hatua zitachukuliwa dhidi ya yeyote atakayebainika kuwa alihusika na uzembe uliochangia ajali hiyo. Kauli hizo hazijatosheleza familia nyingi ambazo zinaamini kuwa haki imecheleweshwa kwa muda mrefu mno. Miaka mitatu baada ya janga hilo, kumbukumbu za waliopoteza maisha bado zinaendelea kuenziwa kupitia ibada za kumbukumbu na mikusanyiko ya familia za waathiriwa, huku kilio kikubwa kikibaki kuwa ukweli, uwajibikaji na haki kwa wote walioathirika na janga la Easter Miracle. Manasi Bin Bendera, Channel Africa, habari.
7: Zilipendwa na Jean de la Croix.
8: Alves OG 38. Kwa nini 38?
9: Kwa sababu nilipenda kuitumia 38 kwa sababu kuna kipindi cha nyuma sana nilikuwa na ni mtu akupewa kubetibeti. Kwa hiyo yani kama ni namba yangu ya bahati.
8: Aha, yani kama namba yako ya bahati kwenye kubeti.
9: Ya, kwenye kubeti. Kwa hiyo nilikuwa naitumia sana hiyo 38. Kwa hiyo nilikuwa na win sana. Ndio maana nikaichukua nikaitumia kama 38.
8: Okay, vizuri ya sana. Na vipi kazi?
9: Ah, kazi zinaendelea vizuri.
8: Na wewe ni mwanamuziki kutoka Afrika Mashariki, unafanya muziki kwa sasa hapa nchini Afrika Kusini. Pengine maisha yako yamebadilika vipi tangu uhamie hapa nchini Afrika Kusini?
9: Yamebadilika kwa sababu tulipotoka huko kulikuwa hakuna opportunity, kwa hiyo tumekuja hapa tumekutana na opportunity.
8: Naam.
9: Yeah, kwa hiyo yamebadilika kiasi fulani.
7: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
2: The sound of us together all month long. Africa Month on Channel Africa.
5: Na msikilizaji wa Channel Africa, popote pale ulipo, na ripoti yetu ya mwisho kwa siku ya leo inatupeleka kule nchini Madagascar, ambako tunaambiwa kwamba mahakama kuu ya Madagascar siku ya Alhamisi hapo jana ilitupilia mbali ombi la mbunge wa upinzani lililokuwa likitaka kumwondoa madarakani rais wa nchi hiyo. Abedi Jean de la Croix anayoripoti kamili.
1: Mahakama hiyo ya katiba ilisema kuwa ombi hilo halikukidhi vigezo vya sheria na hivyo halikubaliki kusikilizwa. Uamuzi huo umeonekana kuwa ushahidi mkubwa kwa utawala wa rais Randrianirina, ambaye amekuwa akikabiliwa na shinikizo kutoka kwa baadhi ya viongozi wa upinzani wanaomtuhumu kwa kukiuka katiba na kutumia vibaya mamlaka ya urais. Bunge huyo wa upinzani alikuwa ameshtaki serikali ikidai kuwa rais huyo ameshindwa kuheshimu misingi ya utawala bora pamoja na kushindwa kushughulikia pasavyo changamoto za kiuchumi na kisiasa zinazokabili Madagascar katika kipindi cha hivi karibuni. Hata hivyo, majaji wa mahakama ya katiba walieleza kuwa hoja zilizowasilishwa zikuwa na msingi wa kutosha wa kisheria kuanzisha mchakato wa kumuondoa rais madarakani. Mahakama pia ilisisitiza kuwa taratibu zote za kikatiba lazima ziheshimiwe katika kushughulikia migogoro ya kisiasa nchini humo. Baada ya uamuzi huo, wafuasi wa rais Randrianirina walishangilia hatua hiyo wakisema kuwa inalinda utulivu wa kisiasa wa taifa hilo la visiwa lililoko katika bahari ya Hindi. Kwa upande mwingine, baadhi ya vyama vya upinzani vimekosoa uamuzi huo vikali vikidai kuwa mfumo wa mahakama unaegemea upande wa serikali. Madagascar imekuwa ikishuhudia mvutano wa kisiasa katika miezi ya karibuni, huku serikali ikikabiliwa na ukosoaji kuhusu hali ya uchumi, kupanda kwa gharama za maisha pamoja na madai ya kubanwa kwa uhuru wa kisiasa. Hata hivyo, serikali imekuwa ikisisitiza kuwa inaendelea kuchukua hatua za kuimarisha uchumi na kudumisha amani nchini humo. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
5: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, na baada ya kutoka kule Madagascar ambayo ndio ripoti yetu ya mwisho kwa siku ya leo, tayari the beautiful Ntako, she's here. How are you? You look lovely.
10: Fabulous, darling. Mm-hmm. How are you?
5: I'm very well.
10: You should see Poppy and I together. It's like we literally coordinated outfits. The upside today.
5: I saw.
10: I'm telling you, we've got a show ahead of you guys.
5: What do you have an upside?
10: In the first hour, guess who we have? We have Grammy Award winning Zex Bantui. He's going to be joining us. He's going to be joining us in studio today. Second hour, we have acclaimed social media content creator Crazy Kenna. He's going to be joining us in studio as well. And also the DJ.
5: Oh, wow, that's beautiful.
10: It's going to be fantastic. Mm-hmm. And we have Baby Momo who's going to be giving us a mix later on. So it's going to be a vibe, guys.
5: It's going to be a vibe. Thank you so much.
10: Thank you.
5: Okay. Msikilizaji, haya yote kwenye The Upside, Ntako and Poppy, hapa Channel Africa. Tukasikilize sa habari za uchumi na biashara.
11: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
5: Msikilizaji, karibu katika wasaha kusikiliza habari za uchumi na biashara Jumaa leo, na tutaanzia kule nchini Ghana. Ni kwamba Ghana itakagua ukodishaji wa wachimbaji madini wa gold field nchini chini ya masharti magumu zaidi, kwani ukodishaji wa sasa unakaribia kuisha na mali hiyo inazalisha takribani dola za Kimarekani bilioni moja katika pato la kila mwaka la dhahabu. Uhusishwaji huo ukodishwaji ambao ni automatic na kampuni za uchimbaji madini za sasa lazima zionyeshe dhamira ya thabiti katika uundwaji wa thamani wa ndani, lakini pia uhamasishwaji wa teknolojia na maendeleo ya jamii. Goldfield inahitajika kuwasilisha mipango ya kina, malengo kwa mapitio ya kiufundi na mawaziri kabla ya muda wowote na kukodisha kuamuliwa. Mbinu kali zaidi za kiserikali zitafuatilia au kukataa kwake hivi majuzi upangaji upya wa ukodishaji wa mgodi huo katika mgodi wa Damang. Lakini kule nchini Botswana, tunaambiwa kwamba Botswana imewahi kuchukuliwa kama moja wapo ya nchi maskini zaidi duniani baada ya kupata uhuru wake mwaka 1966, ikiwa na miundombinu midogo na umaskini ulioenea. Kila hatua iliweza kubadilika wakati amana kubwa ya almasi ilipogunduliwa muda mfupi baadaye. Baada ya kuruhusu ufisadi kuteketeza sekta hiyo, serikali imeweza pakubwa katika elimu, huduma za afya, barabara na maendeleo ya kiuchumi. Leo hii Botswana inajulikana kama mojawapo ya nchi zenye uchumi imara zaidi katika bara la Afrika na mfano wa kimataifa, na jinsi maliasili inavyoweza kubadilisha taifa inaposimamiwa kwa uangalifu na vijana kupatiwa ajira za kutosha ndani ya mwaka mmoja kuanzia mwaka 2025 mpaka Mei 20 na Mei mwaka huu 2026. Lakini kule nchini Kenya tunaambiwa mfumuko wa bei wa Kenya umepanda kwa kasi kwa mwezi wa pili mfululizo, kupanda juu zaidi katika zaidi ya miaka miwili kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta kutokana na vita vya Iran. Lakini mfumuko wa bei umeongezeka hadi 6.7% kwa mwaka hadi mwaka kutoka 5.6% mwezi Aprili. Afisa wa kitaifa wa takwimu la Kenya amesema katika ripoti iliyotolewa mapema hii leo, kiwango cha Mei ni cha juu zaidi tangu Januari mwaka wa 2024. Ofisi ya takwimu imesema kupanda kwa mfumuko wa bei kumechangiwa na kupanda kwa bei za usafiri ambayo ni 16.5%, vyakula na vinywaji visivyo na vilevi ni 9.4%, na nyumba, maji, umeme, gesi na nishati nyinginezo ni kwa 3.4% pekee. Makundi hayo matatu hufanya zaidi ya 57% ya uzito wa kikapu cha mfumuko wa bei nchini humo. Lakini kule nchini Tanzania tunaambiwa ya kwamba mkuu wa mkoa Kanali Evans Mtambi amekabidhi mitaji yenye thamani ya shilingi bilioni 1.2 kwa vijana wanufaika wa programu ya jengo la kesho iliyobora katika sekta ya uvuvi BBT uvuvi katika hafla iliyofanyika mapema hii leo katika fukwe wa Tembo eneo la Lakeside huko Mara.
12: Vijana ndio tunasema taifa la leo. Kutakeni vijana pia, mipango yenu, mikakati yenu ina reflect who do you wanna be. Kwa hiyo nikutakeni sasa, leo tunapokwenda kuzindua kwa maana ya kuwakabidhi rasmi mradi huu, kwenu nawapa mambo makubwa matatu. Muhakikishe kuwa mnasimamia vizuri mradi huu na maelekezo ya ufugaji bora wa samaki. Kwa kisha wakati mnaendelea, wakati mnapata kwa maana ya uvunaji, basi kile mnachopata muhakikishe mnarejesha mkopo wenu. Kwani kwa kufanya hivyo ndio mtawezesha vijana wengi zaidi kupata mikopo hiyo.
5: Na sasa tukaangalia katika soko la ubadilishaji fedha za kigeni hapa nchini Afrika Kusini. Viwango vimesimama kama ifuatavyo: randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na dinari ya Libya 0.39, randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na shilingi ya Kenya 7.94, randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na franc ya Benin 34.45. Ni hayo ambayo nimekukusanyia na kukuletea kutoka katika habari za uchumi na biashara.
11: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
5: Na kufikia hapa msikilizaji, sina la ziada, ila kabla ya kuondoka nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku ya leo. Ni kwamba mahakama nchini Kenya imesitisha kwa muda kufunguliwa kwa hospitali ya Ebola ya Marekani nchini Kenya baada ya madaktari kupinga mpango huo. Bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeidhinisha rasimu ya sheria kuhusu kura ya maoni licha ya wabunge wa upinzani kususia mchakato huo. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, ndio mitambo Juma leo si mwingine ni Francis Masina, naitwa I am Henry Shikifu. Asante kwa kuwa nami kuanzia Jumatatu mpaka hii leo Ijumaa. Nikutakie wiki njema.